0: Swara ya Msambiki Galtibu hinani zoitarish.
1: Radio Msambiki inyambane.
0: Kikatihi ngakulombe kurula itamuninga mahungu.
2: Mahungu ya inyambani.